0: Baba.
1: Hui.
0: Moringa ba.
2: Oh, ntokuzi ngodani.
0: Ah, nomkhomela baba. Nami nimbonda ngoba. Ngishitiva kahle. Nale tshani nga swivulavula baba nikhomile.
2: Oh, ngikukhomela
0: ntokuzi. Nami na baba nimkhomela. Na switiva ku holova ku tshama ku ri kona ndyangwini ba.
2: Ndyangwini.
0: Eh.
2: Na ku va ri ku holova.
0: Ku tiyisa rirhandzu ba.
2: Eh. Ndyangu.
0: Loko hi nga holovi baba rirhandzu ri nge vikona.
2: A ku na ndyangu ku laha.
0: Ende pedasa va yi rhandzana ba. Ende vanhu va swi tivi phela baba loko va hi holovisa va dyonga ku hayi hi ta va yi tshikana.
2: Oh, va nge swikoli.
0: Kasi kwalani loko hi heta ku ti holova hi va ku rirhandzu se ri ya mahlweni.
2: Hi swoho leswi.
0: Ni mi rhandzela sweswo ba.
2: Chela kutele la.
0: Baba, mina ku disiwa.
2: Mina ku disiwa nga ta mina.
0: Mina ni ya kwenye ka baba ni kumbani ka miyengeketa.
2: Loko mi disa mi swi teka kwihi.
0: Ah baba mi swo disa ndzi swi lava baba ni swi lavisa sweswi. Ni twa hina ku hi tshamisekile baba sweswi swi ndzisa swo. Hi ni twa hina ku swa xota.
2: Ni twa swi xota ku disiwa.
0: Baba mi.
2: Ku disiwa.
0: Mina ku pfuna ni lava n'wana wa pfuva mina. Ni lava ku tlharisa.
2: Okay.
0: Baba ni nga ta mi disa loko se mi pfuva ivi se mi ya mapfuva leswi va se mi famba mi humesa na ririmi. Oh, swa humelela phela baba. Ivi mi kuma ku mina loko ya loko a fika a ku ni chela mi kuma ku a ni cheli swona mpeni. Loko no va ni nga cheli swona no tata baba mi ta famba mi kha mi humeserile mi kamba. Se ma swi vona baba. Swihi leswi a swi dangerous baba.
2: Okay.
0: No.
2: Ay, famba nga ta leta.
0: Hayi baba ni nge leti phela loko ni ri na n'wina bana tsaka. Loko ni nga letisa hi sweswo.
2: Oh, kumbexana.
0: Kasi mara a ni famba baba.
2: Hi swo.
0: Ni sala kahle baba swakudya swi kahle mara.
2: Oh. Swakudya ni swi tiva ku swi kahle no ni ta swi tiva njhani.
0: Ni vula ku leswi ni nga suka ni vekile.
2: Oh, eyi a no swi tiva a wu swi tshami ni ta xihoxo.
0: Ni ni famba baba.
2: Hi swo.
0: Si n'wanuna loyi i ri ni n'wi dyisa. N'wanuna i tshama a vula ku famba ya ku ni dyisa ku ni ringa lava vona ku twa ku ni ta ku yini ende ni nge pfumeli mi.
3: Mantsongo
4: se na famba ni entirhweni sweswi a ni wa swi ta ku mina ni fika na mpundzuni ya wanga waxa.
3: Okay, mi famba kahle.
4: Eyi, mihlolohlolo liya ya tolo no kombela yi nga phindi no kombela hi
3: mandlamatiko. Kambe mihlolohlolo ya tolo?
4: Mihlolohlolo liya yo vuya hi holovela hi holovela vuswa mugayo wu ri kona.
3: Na mi ni hlamala swona ku munhu loko a twa ni ta u fanekele a sweka hi swona swo za swo za hi holova lovisa hi sweswo ntsena u nga swi nyawuli munhu loko a twa ni tlala ku swekeni se wa sungula ku andla ku agiwa na wena.
4: Se ni kombela ku yini mina mi ri kona na?
3: A mi dyisa ku ni before mimi va kona.
4: A ku a hi sweka hi wexe.
3: Oh, na u se mina ku matsemeke ni mavoko.
4: Se swi yile ntirhweni ni fika ni ku swekela. Wa twisisa?
3: Nje wa swi ta wana ku ni ku hundza hi swin'wana swa ma 13 years or 14 years. A ma vuli nchumu. The fact yo wena i mani. It's just a number.
4: Yes.
3: Mm.
4: U fane swi twisisa ku ni mani wena.
3: Se vulavula ke u ri u lava yini loko
4: ni vula ku loko ni vuya ni kuma mi swekile.
3: U lava ku swekeliwa yini?
4: Swin'wana na swin'wana ntsena swi ri swo dya swichela swi nghena khwirini.
3: Na xinkwa xa nghena khwirini
4: musi. A ni vulavuli hi xinkwa xi swekile.
3: Okay, ni ta ku swekela.
4: Ni tlina na yindlu. A ni ma swona ku yi thyaka ni tirha
3: yi na ri swori. Okay, ni ta endla.
4: Hi swona.